0: nitije ostao!
1: Vojnici, sada operite ruke. Neka iza vas ostane samo pepeo. Samo pepeo!
2: Jeleškinje!
3: Aljačkinje!
2: Koga ćete?
3: Koga date?
4: Pošto seko mrtvo mleko.
5: Po dinar na pazar, pošto ti ga dam i ne dam.
2: Koliko?
5: Trojicu!
2: Malo!
5: Petoricu!
3: Ne pogađaj se, ni mi se nismo pogađali.
2: A ko ste vi?
3: Mrtvi!